matkin vyhazujú a venguje vnúčaček. Prodavač u mňa nakupuje, bytky mne zalejvají a koberec po mne šlape. Rohošťa sa vo mne vždy